0: najboljše.
1: Najboljše.
0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj jesensko.
0: Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.